Adi Adachino, now we see baby fi no na wuni mo shey. Na sani e wo mo nipa dano. Na wo tumi di wuni akọ baby sa o be se no. Sa ni nya me be se wo. E ka chiro. Sa wo ya ko na wo see baby fi wuni mo kwan ya e se no. Si ade banchi ni ye ye. Ye di crazy na ye wuni. Na so wo se na fi fi ye. E so durum ra bia wani pre wuni atu se se wo tumi di ko baby se. On say. Eh, we are sin na wo kro no. We are ready as I know as I know.